Crone-n calanța tărul, Amțul meu o crone-n arsi, Om cum găvă s-a ciupă, Care-i